sawotu wani ehwe wo brono no so a enyema ben na enko yi a opesa wo twempeni fo adwen esiso empo wo hunsu ye papa bi anase enyema papa bi e koso wo mpato mo hono a opesa wo ka ho asem obibiara sidi a enye na Kesben 93.3 FM edijima dia sronko yi dia etie ni e baba somo enu nzinu hya kwesi mens ne na panfo ya wada we enye ya wada biara enwume no wotwe ekosi enwume no ndua bra oni animdifo atwetwe ensem ihu nkomo na ya pe ehu pomosibre afei akonya ni nie dia opesa wo ka ho asem kyerɛ yan e wo bro no no so no twa ho foni me kyerɛ video ne fa send ye WhatsApp number yi so 0537333933 na sɛ mekasɛ dia tie ni a gye me so sɛ me bro no